0: Ewurade sɛ Ewurade ɛsrɛ wo una wo soma ɔgye bɛgye wo ma
1: FM
0: Ewurade gye yɛn ɛfiri musuo biɛ mu ɛsɛn biɛ mu ɔyɛ nne biɛ mu ɛti mɛtu ɛsɛmpa ɛti sɛne kyɛ mu nkro hɔ ɛkɔ